0: Dëse Summer hull mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7, Ghost.

0: De Schluss vun den Congé annulé ass gleichzeitig bald de Startschuss fir Trontré. Fi all déi, déi zu Lützeburg Musik liewen anotmen, huet den mach Klommer e puer Hirschtkonzertrendezvousen an kommend Releases vun Lützeburger Musiker zesumme gedroen.
1: Eng Musiknews vun lechter Woch immer lasfuieren. Den instrumentale Rocktrio Kakumori hunn hier pla Coalesce an der Rotonden zum Ende vun de Congé annulé released, dat wat lecht Woch. Excellent Plaque an excellente Konzert zu summen mat den och excellenten Onkel Leaf. Voilà, dat gesot, dat war e super Konzert, lächtet Dircht Plaque vun Kakumori unwandergären instrumentale Rock hut. Voilà. Me wëll nech dann awoch die annoncéiert Releases vum Hirscht mat op de Wee ginn. Wéi eng Lëtzebuier Kënchtler bringen eng nei Plaque raus, abé firtéichen mod den Duo Shibaba, den mat excellentem Darkwave a kënchtlerech intellektueller Approch Bühnen zum Wobble bringt. An de 7. November am Gude Wëllen Release-Konzert spielt.

vun lettzebuecher Musik lummel hei op Lettzebuech bei Kanner. An zwar et ass keen Geheimdienst, datt fir Kanner neich méi flottes gëtt.

0: Den 100,7 Album vun der Woche.
1: Et ass nächst Zäit fir ein Album vun der Woch Materia ass de neien Disk vun der amerikanischer Avant-Pop-Künstlerin Julia Holter an hai en klenge Viergeschmach.

0: Dëse Summer huel mir dech Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 80, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer.

Den Jarvis Cocker as eng Kompanie vu Pulp, die seit lächtem Joer eng Renaissance feieren, mam neien Album an Tournee, deren hiren Stopp zu Köln ëch mat gemach hun. Waren dat heielo mam cinematografischen Ice Spy, den gleichzeitig creepy an spooky ass. Me hey, keng Angst, et as Vakanzestimmung, och bei Time Flies, an elo gëtt nis mi hell. Wéi firet mat e bissi Dansmusik?

e gut Tropp an der wieder gebretscht. Ech hat keinten e vun de vielen Hits op Homework, dem Album vun Daft Punk spiele können, me nee, e schummerch fir den simplistisch brachialen Rollin' and Scratchin' desideiert. Iwwerens en Exklusivtrack haut an der Best of Emission vun Time Flies, vun Daft Punk kummer bisewel just den Deep Cut Feri Disco gespielt. An en ganz rutsch Funk-Tracks, die Franzosen gesampelt hun iwwer Joa. Eier an dem Thomas Bangalter sei Pap fir och hei an der Emissionioun séieren. Bla, genug geschwat. Virun Daft Punk hunne jechte ganz gut gelaunten Hit From Disco to Disco vun Whirlpool Productions matbruecht, dat wären d'Herren Hans Nieswand, de Justus Könke an den Eric D. Clarke. An déi krute sech Manifestement net ganz an am Studio. Time to make space for Popkinigin, mat Musik vun ihrem fleischt gréissen Album, produzéiert vum William Orbit.

1926 huet den Siga Werthoff mam Film Man with a Movie Camera Filmgeschicht geschriwen. Gleichzeitig Porträt vum liewener sowjetesche Stiert an Film iwwer d'Filmer machen, ass dei Film och haut nach immer faszinierend ze kucken. The Cinematic Orchestra huet 2002 neue Musik fir dëse Stummfilm geschriwen, an huet sech mat der Musik zu fréie Gréisse vum New Jazz eropgemausert. Dat wäre doch Ball mat Time Flies fir Haudelo, méi irdet weitergeht am Programm vum 100,7 hunnech nach relächten Steck Musik am Petto. De Kieran Hebden alias Fortet huet 2003 den Album Pause herausbrucht. A wann een dem Fortet Apps héich urechne kann bis haut, ass Tatsach, dat seng elektronisch Musik handgemach klingt, Ball analog. Dir versteht wer de Schmenge van der Retéiert. Dofir hallnech lo de Mund, ech wënschen ech Apps, merci fir der Rolle ausstrën a bis nächst Woch, natierlech bei Timeflies Radio 100,7. Ciao!

Dëst war grad eng vu mengege Lieblingsprogressive Rockbands. E Schwätz vu King Crimson, Munich steck Ladies of the Roadtäre vun ihrem Album Islands vun 1971. An et geht weiter mat bis zum psychedelischem Rock aus England, The Open Mind, Matthiem steck My Mind Cries.